liberanos quesimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae auditi, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salva.